0: свободы. А там шифрат, космите, зиндаба.
1: Это мама чумая.
2: صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او دمخت دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑی. دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

ஜி ஜனாப் ஷிஃபான் காஸ்மெட்டிக்ஸ் பாகிஸ்தான் ப்ராடக்ட் குத்துசிதா திச்சா சரா மிலவி ஷியர் தவ மிலவி கிம் தி கந்தூர் சரா உதர் தவ மிலவி கரக் ஷேப் பாய்ஸ் கிரேட் ஷாப்பிங் சென்டர் உமர்தீன் பிளாசா கரக் இமரான் ஷாப்பிங் சென்டர் உமர்தீன் பிளாசா கரக் அப்துல் ரஹ்மான் ஹோல்சேல் டீலர் கமர்ஷியல் மார்க்கெட் கரக் கமால் கார்மெண்ட்ஸ் பில் முகாபில் யூ பில் பின் கரக் தவுத் கார்மெண்ட்ஸ் பில் முகாபில் யூ பில் பின் கரக் شہزاد گارمنٹس کرک مامون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق سرا حضر تملاوی جی پر کرک شے خان بہادر سرا حضر تملاوی جی پر کرک شے اور عادل سپر سٹور جیل چوک کرک شے تملاوی جی شے نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دینے علاوہ خور کاسمیٹکس اینڈ گفٹ سینٹر حاجی زرباد شاہ پلازا سبزی منڈی کرک شے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی امبیری کلائی شے عابد خوشبو محل امبیری کلائی اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی شے ہندا پروڈکٹ زیادہ ٹیری شے منیر کاسمیٹکس دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شنکی اڈا ٹیری تخت نصرتی شے لبیب کاسمیٹکس کاشف سپر سٹور فہیم ہول سیل ڈیلر لتمر سے ممن کاسمیٹکس سجاد کاسمیٹکس اور دینا علاوہ طارق کاسمیٹکس میٹا ہل کرک سے دبئی شاپنگ سینٹر اور جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹا ہل منگل ملا سے رحمان اللہ اور ذاکر جان اور دینا علاوہ مولانا عبد الخالق سراہ شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ حمیدان چوک سے فائیو سٹار بیکری زین مارٹ نصیب ہول سیل حمیدان چوک سے ڈومیل سے صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل حنیف کاسمیٹکس ڈومیل حامد عامر بیکری عظیم کلائی روڈ ڈومیل حافظ عامر بیکری لنک روڈ رضا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ بنو سے حافظ ظہیر ٹریڈر شعیب مارکیٹ جانزیب گلی سے ہم شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ زند پورا خستائش دکون دپورا ہم اوخستائش ولی سے مین ڈسٹریبیوٹر آف شفا کاسمیٹکس پاکستان حافظ ظہیر جناب شعیب مارکیٹ جانزیب گلی بنو سے دنوں علاوہ بنو سے احمد ملک شاپ لکی گیٹ نذیر ٹریڈر لکی گیٹ بنو شوال جنرل سٹور لکی گیٹ بنو دریا خان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز جنرل سٹور جانزیب گلی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو برکت کاسمیٹک سینٹر گردن علی گلی بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گل خان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو حاجی ستار کباڑ گلینا شروع کیجیے المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو وقار میڈیکل سٹور تاج کلایا ڈام زبیر علی شاہ مین غوری والا اڈا نورنگ شیف ریشوے بیکری اعظم شاپنگ سینٹر شیر پنجاب بیکری لکمان جنرل سٹور جہانگیر کاسمیٹکس حاجی احمد شاہ منیاری گلی نورنگ شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ موجود ہے اور گنڈی چوک سے الشفا بکری دو جناب گنڈی چوک سے لکی مروت سے حضرت علی سرا شریف ہول سیل ڈیلر سرا بسین شاپنگ سینٹر سرا شہباز ہیل سے سراج جنرل سٹور احسان میڈیکل سٹور شہباز پیزو سے احسان کاسمیٹکس مصباح کشمیر بیکری تاتر خیل اور مصباح کشمیر بیکری غزنی ہیل مصباح کشمیر بیکری تجوری ایکرا بیکری گبیلا اسلم بیکری گمبیلا احسان بیکری گنڈی ککی سے رفی جان کاسمیٹکس عصمت ککی رحیم اللہ کاسمیٹکس بکا خیل سے نسیم عامر بیکری بکا خیل دبئی کاسمیٹکس بکا میرلی سے امین کاسمیٹکس لانچی مارکیٹ میرلی یعقوب کاسمیٹکس لانچی مارکیٹ میرلی جاسم بائی لانچی مارکیٹ میرلی لولو شاپنگ سینٹر طارق مارکیٹ میرلی دلیپ سراہا پتاسی اڈا میرلی سے صلاح الدین ادک بازار افغان کاسمیٹکس حدی میران شاہ شیراز شاہ کاسمیٹکس امن مارکیٹ میران شاہ اور طارق کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ میران شاہ زاہد کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ میران شاہ شارجہ جرن سٹور میران شاہ دوسلی سے مجیب کاسمیٹکس احمد ناز دوسلی سے رحم الوی جی رزمک سے عامر شاہزیب جرن سٹور رزمک شازک جرن سٹور رازمک اور ابراہیم جرن سٹور رازمک پردیش شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پراڈ